philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee. Da da da da da, yeah we're happy. Da da da. Det här är P4 Plus.